respect. Ni en haver xossa, ni mereix, ni li he bonat. Ni me mos angsta, ni mereix, ni me mos flüchte.